0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
4: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
3: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
4: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
3: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
4: Settelig på kveld. Dette er en god fredagslek.
3: Ja. Vi starter med ord nummer en. Tunnel.
4: T-U-N-E-L-L.
3: Det er så feil det.
4: Er det to n-er?
3: Det er to n-er og en l.
4: Dobbelt feil. To slurker.
3: Vi fortsetter. Dessverre.
4: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei. Jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil,
3: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
4: Dessverre to S-er og to R-er.
3: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
4: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
3: Du får en til. Restaurant.
4: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
3: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
4: S-N-E-K-K-E-R.
3: Nei, snekker er ikke godkjent.
4: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
3: Ikke godkjent.
4: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
3: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
4: Håndverker.
3: Vi tar en ekstra da, penal.
4: Penal?
3: Ja, hvordan skriver du penal?
4: Men det er ikke vanskelig.
3: Ja, si det.
4: P-E-N-A-L.
3: Det er dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
4: Nei, dette var pinlig.
3: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: Dette God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: God morgen, både Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at vi får henge med deg også denne tidlige morgenen. God morgen, Ellen.
3: God morgen, og jeg har fått melding fra mammaen min denne uken her på grunn av noe jeg sa her på radioen. Altså på mandag så spilte vi altså God morgen-duellen. Oppgaven var si middagsretter, og det gikk som passe for meg med den siste middagsretten jeg kom med. Som brødskivemiddag.
2: Hva? Brødskive er ikke middag.
3: Jeg har vokst opp med tullemiddag, som vi kalte det. Det var brødskiver, og det var min favorittrett. Mamma lagde det til meg støtt og stadig. Mamma lagde tullemiddag til meg, som var brødskiver støtt og stadig. Da får jeg melding av min mamma, hvor det står

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Både jobbet der Michael Jackson på P7-klem med rolige favoritter. Har du bursdag 21. juli, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med, ja, skal vi kalle det nasjonalhelten vår da, Elling Braut Haaland. Født på denne datoen for 26 år siden i år 2000. Hurra for alle som har bursdag i dag. Her er Mr. Props Waves på P7-klem med rolige favoritter. Ro!

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.